המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה, 106 FM. כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה, 106 FM. אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106 FM. כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה, 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה, 106 FM. כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה, 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם.

0: אתם מחוברים לרדיו קול דימונה 106 FM.
1: It could be a medley of a boom, boom, boom, boom, boom, boom.
2: Oh my god!

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 12 דקות לאחר השעה 9, היום יום שלישי, האחד בספטמבר, ובתאריך העברי י"ט באלול תשפ"ו. 2.6 מיליון תלמידים החלו את הלימודים הבוקר הזה. אתם רוצים לדעת כמה מהם בכיתה א'? שנאמר להם מברוק, מזל טוב, נחל להם בהצלחה כמובן. אז שימו לב, 180 אלף ילדים חדשים יפגשו היום את ספסל הלימודים. מה זה יפגשו? הם כבר פוגשים. אחרי שנפגע מיתי ללא החדשות הטובות, טילי רני בשנה שעברה, בית הספר מולדת בבאר שבע פותח את שעריו בשעה טובה. אכן אכן, בכל מקום נפתחו בתי הספר. שנת הלימודים של שנת 26 החלה, ואם לא תקראו לזה ניצחון אז למה כן? גם בגבול הצפון, גם בעוטף עזה, זה הניצחון האמיתי. 2.6 מיליון תלמידים, מתוכם 180 אלף לכיתה א', מתחילים הבוקר את הלימודים כסדרם, ללא שביתות, בכל פינה בארץ. תלמידים, כן כן, גם בצפון וגם בעוטף. זה ניצחון אמיתי. אלו הם חדשות הבוקר בכל אתרי החדשות בארץ. מיד נעבור למסביב לעולם. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, אני דוד ביטון איתכם כן, כאן עד השעה 12. שיהיה לנו בוקר טוב.

אוקיי, לא סתם פתחתי עם השיר היפה הזה של הבי ג'יז, סטיין לייב לשרוד, אז ההורים שרדו חודשיים עם הילדים הקטנטנים המתוקים הללו בבית. כן, כן, 2.6 מיליון תלמידים חוזרים ללימודים הבוקר. בלי איומים של השבתות, עם הרבה תקווה. מבין המיליונים שיחזרו לבתי הספר, גם 180 אלף קטנטנים מתוקים, יפהפים, חמסה עליהם על הילדים שלנו, שראיתי אותם כבר בבוקר נרגשים עם עתיק שהוא יותר גדול מהמידות של הגוף שלהם. אני לא יודע מה שמים להם שם, אבל זה נראה כמו מסע קומטה עם אלונקבים. עוד כמה דימויים שאתה רואה אותם עם עתיקים הענקיים האלה, אני לא יודע מי ימצא את זה, למה צריך כל כך הרבה, אבל לא משנה. הם עושים את זה, הם עושים את זה, והם הולכים עם המון המון התרגשות לבית הספר. הבוקר הזה 180 אלף תלמידים חדשים שיפגשו לראשונה ויפתחו את המסע הארוך והכיפי ביותר בעולם, חינוך בבית ספר. חלקם יתחילו בבית הספר, תאמינו לו, המיתולוגי של מטולה. בית הספר הזה עמד שומם עד הבוקר הזה. גם בעוטף עזה חוזרים ללמוד בבית הספר, בבתי הספר, אחרי 3 שנות נדודים. ואתם יודעים, יש כאלה יגידו כן, לא, ראש הממשלה בנימין נתניהו שיהיה בריא עד 120, כן צלח, ואין משהו שהוא החלטי, ובעזה עדיין יש חמאס, ובלבנון יש חיזבאללה, בתכלס, זה ניצחון אמיתי. אם בעוטף עזה הילדים שלנו גדלים בשקט, ויכולים ללכת לבית הספר כשאין שום אזעקה וטילים במהלך היום, ואם זה בצפון, עבורי זה ניצחון אמיתי. לא יודע מה אתם חושבים, לא יודע מה אתם תגידו. ברגע שהקטנטנים המתוקים האלה יכולים ללכת לבית הספר עם חיוך, לפגוש את ספסל הלימודים. ואנחנו מכירים המון המון המון שנים שהיו שביתות ואיומים, ולא התחילו את מערכת הלימודים בזמן, והשנה, שימו לב, הכל מתוקתק. וזה הזמן לומר שפו ליואב קיש, שר החינוך, שעשה עבודה נפלאה, והנה, הכל דבש, הכל תותים, ותגידו מה שתגידו. הילדים המתוקים הללו פותחים את שנת הלימודים, וזה לא כמות קטנה, זה 2.5 מיליון פלוס 100 אלף, אז זה 2.6 מיליון תלמידים, וזה הזמן לאחל להם בהצלחה למורים שעובדים לא פחות. רעייתי לשעבר היא מחנכת בבית הספר, הבת שלי מורה לאנגלית תואר שני, ואנחנו מעורבים המון המון המון כאילו בחיי המשפחה, בשיח היומיומי שלנו, בעבודה הקשה שגם המחנכות, המורות, המורים משקיעים בילדים שלנו, וזו נתינה אינסופית. אינסופית, ואם אתם חושבים שמורה מגיע, מלמד, הולך הביתה, ואחרי זה שקט לו בראש, אתם מה זה טועים? אז אתם לא יודעים מה זה להיות מורה, או מחנך. שעות העבודה הן רבות אחרי יום הלימודים שהם מלמדים. הם קוראים את עצמם, אני יכול לומר לכם, והם עובדים, והן עובדות, עד השעות המאוחרות של לילה, כמעט בכל יום. אז זה הזמן לומר תודה למחנכות, למחנכים כמובן, ונאחל בהצלחה לקטנטנים שלנו שיהיו בריאים עד 120. כיף לראות את החיוכים בתמונות של אתרי החדשות הבוקר, של כל הקטנטנים האלה, חלקם עם שיניים, חלקם בלי, לאכול אותם. חמסה חמסה לילדים שלנו. מתוקים, בהצלחה.

יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, האחד בספטמבר 2026, ובתאריך העברי י' ט' באלול תשפ"ו. היינו עם שגי, היי סקסי ליידי. ואנחנו מעט משולי החדשות לאחר שברחנו ופתחנו את שנת הלימודים החדשה. אנחנו עם מעט משולי החדשות. אם כן, כמה דברים שהראו, חלקם טובים, חלקם פחות טובים. הולך הרגל כבן 70 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בעכו, וזה קורה הבוקר הזה בשעה 9, ממש לפני 20 דקות בערך. הולך הרגל כבן 70 נפצע הבוקר מפגיעת רכב ברחוב חיים משה שפירה שבעכו. צוותי מדע מצאו אותו שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה מאוד. הם העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. טוב, מידע וידיעה שיוצאת הבוקר, והם קצת בלחץ באיראן, כנראה שהסנקציות נותנות את אותותיהן, וכאשר הלחץ נותן את אותותיו, אז הם מתחילים כבר לחשוב על להתפשר קצת. מה זה להתפשר? בואו נראה. נשיא איראן אומר הבוקר שהם מוכנים ליישם את מזכר ההבנות שנחתם במלואו. שימו לב, כמה הלחץ עוזר. נשיא איראן מסעוד פזחיאן אמר בפסגת ארגון שנחאי הבוקר הזה לשיתוף פעולה כי טהרן מוכנה לשוב וליישם את מזכר ההבנות שנחתם ביוני בתיווכה של פקיסטן, אם אתם זוכרים. לדבריו, אם ארצות הברית תחזור לעמוד בהתחייבויותיה במסגרת ההסכם, איראן תגיב באופן מיידי ותמלא גם היא את התחייבויותיה. איזה מותק, הם נזכרו להיות ילדים טובים. ככה זה, בואו נאמר, אם יש לכם ספק לעניין כוח, אז הם מבינים רק בכוח. גם בעזה, גם בלבנון, וגם באיראן, וגם אצל החותים, אם שמתם לב, ברוך השם, טפו טפו טפו, סוריה, ומי עוד? נמנה את כולם, וגם אצל החותים, אם שמתם לב, ברוך השם, טפו טפו טפו, סוריה, ומי עוד? נמנה את כולם, ואני...

0: שכבר הרסו כמעט את כל אירופה, ועוד מעט נדבר על זה. כן, גם אנגליה, גם צרפת, גם גרמניה וגם בלגיה בקריסה טוטלית. שימו לב, אני לא מגזים. בגלל האסלאמיסטים שנמצאים שם, כובשים להם את המדינה אט-אט וחונקים אותם. כן, חונקים אותם. הם מקבלים מכות מאוד חזקות, כמעט בחוסר תיירות של אנשים, לא רוצים להתקרב, לא למקומות האלה. ומדובר פה על מאות מיליארדים של תיירות בכל אירופה, שנפגעת בתקופה האחרונה, אבל על זה נדבר מאוחר יותר. אם כן, נשיא איראן, דר חויטרס, ממש בשעה 8:30, מודיע, אנחנו מוכנים ליישם את מזכר ההבנות שנחתם. להזכירכם, בשבוע שעבר נשיא ארצות הברית, מר דונלד טראמפ, אמר שהמזכר ההוא מת מבחינתו. הוא לא מתכוון להתייחס אליו, ואם הם ירצו לשבת, כבר יהיה משהו חדש, משהו שיחנוק להם את הצורה עוד יותר, אוקיי? אז עם כל הכבוד לפזשחיין שרוצה כעת לחזור אחורנית, מכונת הזמן עצרה. טוב, עוד הבוקר הזה, 8 חשודים נעצרו בחשד להצתות ותקיפות בדרום הר חברון. 8 חשודים בני 20, מגיל 16 עד 20, נעצרו הלילה בחשד למעורבות בכמה אירועי הצתה ותקיפה בדרום הר חברון. החשודים הם יהודים, תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ. הם נתפסו ועוברו לחקירה, ובהמשך צפויה כמובן גם החלטה של המשטרה לבקש להאריך את מעצרם. במהלך הפעילות נתפסו גם 3 כלי רכב, שעל פי החשד של המשטרה ומה שאומרים, הם שימשו לביצוע העבירות. בת ים, גם אתמול הקראנו על בת ים, גם הבוקר לצערי. בת ים, צעיר בן 20, פונה לבית החולים, אם תשאלו אותי איזה, זה בטח וולפסון, כי שם זה הכי קרוב. כן, לא טעיתי. הוא פונה במצב בינוני, פונה אמש לבית החולים וולפסון, כשהוא במצב בינוני וסובל מפציעות חודרות של דקירות סכין. לאחר שנפצע בדרך בן גוריון, מי שלא יודע, דרך בן גוריון, זו הטיילת של בת ים. אוקיי? חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום, העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, בטרם פינויו להמשך טיפול בבית החולים, אמרנו כבר, וולפסון. טוב, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה, לא נתחן לכם יותר מדי חדשות את הראש ונעמיס עליכם. 9:33, אני דוד ביטון כאן איתכם עד השעה 12, תכינו לכם את כוס הקפה, אנחנו נלווה אתכם במוסיקה טובה. הבוקר קצת קצבית, כי יש לי מצב רוח טוב, ואני שמח עבור התלמידים המתוקים הללו, שחלקם גם מגיעים אלינו לכאן, למגמת תקשורת, ללמוד רדיו וטלוויזיה, ואני המורה שלהם, אז אני שמח על כך גם כן, כי הם התגעגעו אליי. במהלך החופש הם שלחו לי הודעות, מתי אנחנו מגיעים, אז השארתי להם הודעה, לצערי רק באחת בספטמבר, כשתחזרו ללימודים, נוכל לקבוע תאריכים להגעה לכאן. ואני אשמח ללמד אתכם גם השנה. באהבה אני עושה את זה.
1: We got it together, didn't we?

the first, you're the last, my everything. את הראשונה, את האחרונה, את הכל עבורי, אומר ברי ווייט, אחד הליטים הגדולים ביותר, ביותר, בשנות ה-80. 9:38, יום שלישי, פעמיים כי טוב, האחד בספטמבר, כאן ברדיו דימונה. טוב, בואו נביא לכם עוד קצת משולי חדשות הבוקר הזה, ומה שנכנס לדסק החדשות שלנו, הודעת רויטרס, דיווח. סימנים לחידוש המגעים בין צפון קוריאה לארצות הברית. מחוקק בדרום קוריאה אמר כי מסתמנים סימנים לחידוש הדיאלוג בין צפון קוריאה לארצות הברית, כך דיווחה סוכנות רויטרס. הדברים נאמרו בתדריך טלוויזיוני לאחר שהמחוקק קיבל עדכון מסוכנות המודיעין בסאול. עם זאת הוא הדגיש כי נכון לעכשיו טרם התקבל אישור רשמי לקיומם של מגעים ספציפיים או קשר ישיר בין וושינגטון לפיון יאנג. עד כמה שאני זוכר, טראמפ נפגש איתו, הם לחצו ידיים. זאת אומרת, אין איבה כל כך גדולה ביניהם. טוב, עוד ידיעה של רויטרס שהגיעה לנו ממש כעת בעקבות תקיפה רוסית. אוקראינה היא שהייתה את המעברים שלה לרומניה. וזה אומר שהגבול שם הוא סגור כעת למעבר בין רומניה לאוקראינה, מחשש לנפילות של טילים ותקיפה רוסית. אוקראינה השתה הבוקר את הפעילות מעבר הגבול אורליבקה, זה נקרא, או אם אני, כן, אני חושב שזה אורליבקה, שעל נער הדנובה. זה כמובן הגבול שמחבר את המדינה לרומניה. רשויות מחוז איזמייל הודיעו בטלגרם כי הצעד התקבל בעקבות שורת תקיפות אוויריות שביצעה רוסיה באזור. יצוין כי רומניה השכנה היא חברה באיחוד האירופי ובברית נאטו, מה שמגביר את הרגישות סביב התקיפות בקרבת הגבול. טוב, ועוד ידיעה של רויטרס הבוקר הזה, נמשכת הצניחה באורמוז. מה זה אומר? שרק 5 ספינות חצו את המיצר ביום שני, שזה היה אמש. תנועת ספינות המסע במיצר אורמוז נותרה דלילה, כך עולה מנתוני מעקב של חברת קפלר, שפורסמה היום יום שלישי הבוקר. אמש יום שני חצו את המצר 5 ספינות בלבד. זהו הנתון הכי נמוך והוא משמעותי מהממוצע, עומד על כ-14 ספינות ביום, שמובילות אלפי, מאות אלפים של גלונים של חביות של נפט. עולה כי אף מכלים נוזליים, שום אונייה עם מכלים נוזליים לא חצתה את הנתיב, וארבע ספינות שנכנסו כללו מכליות גז בלבד. מה שאומר שנפט לא נכנס ולא יצא, אבל יש כאן את הנתון וזה מה שקצת מדאיג, ולא יודע, כאילו קצת מביא את הכל בספקות, וכל הנתונים האלה לא שווים כלום עם השורה האחרונה שהם אומרים. שימו לב. הנתונים אינם כוללים ספינות שקיבו משדרים. מה זה אומר? יכול להיות שכולם, וגם 20 וגם 30 ספינות, קיבו את המשדרים, ורק הארבע ספינות האלה שעברו, עברו עם משדרים כדי שיוכלו לראות אותם, כביכול יראו, וכל השאר יכול להיות עברו גם 100 וקיבלו את המשדרים ואף אחד לא יודע על זה כי ה-GPS לא מגלה אותם. אז מה כל הנתונים הללו והכתבה הזו עכשיו, שאחרי שעייפתי כבר כמה שניות להקריא לכם מה היא שווה, אם הנתונים הם לא נכונים פשוט, כי הנתונים נצברים על ידי הופעה שלהם על מסכי ה-GPS שמגלים אותם כמובן הלוויינים וכל ה... לא יודע, נו, אז בסדר.
הנתונים לא כוללים ספינות שקיבו משדרים. עכשיו לך תדע כמה קיבו משדרים בחייך. אז כל הנתונים הללו לא אומרים לי כלום. 9:43, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12. הנה חוזר לך ברח בגרסת הדיפ האוס.

חוזה לרבח. מה שביבי אותנו ל-9:46 דקות, שעה ראשונה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. טוב, אני יכול לומר לכם שמהכיוון האישי שלי, פחות או יותר מוסיקלית, אני נוסע המון לילדים שלי במרכז הארץ כמעט כל שבוע, ויש לי את השעתיים הלוך, שעתיים חזור, זה 4 שעות של מוסיקה. אז כן, יש לי באוטו גם אייל גולן, ויש לי באוטו גם פאר טאסי, ואני בוחר כל פעם פה ושם. ההתמחות הגדולה שלי היא שנות ה-80, אז אני שומע גם קצת מפה, קצת משם, ואני מאוד אוהב מוזיקה שחורה. מה זה מוזיקה שחורה? זה ראפ והיפ-הופ. ביניהם אחד הזמרים שאני הרצתי, בואו נאמר ככה, ב-30 פלוס שנה האחרונות. זאת אומרת, אני יכול לשים תמיד תיקיות של כל מיני זמרים, גם בעולם, גם מחוץ. המון לועזי יש לי, דברים איכותיים שאני אוהב לשמוע אותם. אני גם יוצר מוזיקה בעצמי, מלודיק האוס, שאותה אני שומע המון. דרך תחנות אינטרנט באוטו, אבל דבר אחד תמיד היה לי ב-30 שנה פלוס, זה טופק. טופק אצלי באוטו מלווה אותי, אני לא יודע מאיזה גיל, עוד לפני שהוא נרצח, וכמובן, יואי, איזה חדשות טובות. טוב, בואו נעצור את זה, יש לנו ידיעה מתפרצת. איריס אזולאי המפיקה שלנו חובקת תינוקת חדשה, מזל טוב לאחותנו איריס אזולאי, איזה יופי. אז יש לנו תמונה ראשונה כאן ששילה הביאה לנו לראות. מזל טוב לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, החברה, משפחה, שחובקת כעת תינוקת חדשה בביתה. כן, נאחל לה מזל טוב. תענוג, הנה אתם רואים בתוך ידיעה. טוב, בואו נדבר להבדיל אלף אלפי הבדלות על אחד שהלך לעולמו, ולא סתם, לא בסביבה טובה, אלא רצחו אותו, זה הזמר טופק. אחד הזמרים הגדולים ביותר בהיסטוריה של המוסיקה השחורה. טופק נרצח, אתם יודעים, יש להם שם את הכנופיות של האיסט קוסט, ווסט קוסט, ביגי, ומי שמכיר יודע, לא אלה אתכם בדברים, זו היסטוריה ארוכה של אלימות, של המון המון רפריסטים שנרצחים ככה במלחמות גנג, מה שנקרא כנופיות. היום הבוקר ישנה ידיעה שהגיעה מארצות הברית, שלאחר 30 שנה מצאו ומרשיעים את הרוצח של טופק, שזו ידיעה משמעותית ביותר. בכל אופן, בעבורי, אני יודע שאולי לרבים מכם לא, כי אתם לא מכירים ואתם לא מבינים על מה אני מדבר, אבל מי שכן, ואני מאמין שיש, אז הבוקר חבר המושבעים בבית המשפט בלאס וגאס, הרשיע את האדם שעונה לשם דיווין דייביס, והוא מנהיג כנופיה לשעבר, היום הוא כבר מאוד מבוגר, והוא מואשם ברצח הראפר טופק שקור לפני 30 שנה. קודם כל טוב שהוא נתפס, כי עד היום אף אחד לא ישב בכלא עבור העבירה הזו שבוצע על אחד הזמרים הגדולים ביותר בארצות הברית בז'אנר הזה. אז איך אפשר לא לשמוע אותו? אני משמיע לכם אותו כמעט כל בוקר. אז הנה, זה מתקשר, הבנתם למה אני אוהב את זה?

טופק, forget about you. כמובן אנחנו רוצים להודיע ולברך את חברתנו למשפחה ולעבודה איריס אזולאי, שחובקת נכדה הבוקר הזה, והיא רושמת בוקר טוב, תודה על הזכות, סבתא בפעם הרביעית, עצב ושמחה ביום הולדת הנכדה ותאריך פטירה של בעלה יהי זכרו ברוך. בשורות טובות בעזרת השם אצל כל בנות ישראל. אני כל כך שמח עבורך, אחותי היקרה. אוהבים אותך ומאחלים מזל טוב, וכן, זה בשידור חי ברדיו. מזל טוב איריס. אוקיי, מאזינות ומאזינים, אנחנו כעת עם עוד הודעות של הבוקר הזה, חדשות הבוקר. אני לא יודע אם תקראו לזה הודעה קצת אולי לא טובה למדינת ישראל. הבוקר הזה אני קורא דרך רויטרס, בידיעה שנכנסת קודם לכן. ארצות הברית מאשרת מכירת מטוסים צבאית לעיראק, תמורת 800 מיליון דולר. משרד החוץ האמריקני יודע שאישר מכירת מסוקים צבאית לעיראק תמורת 800 מיליון דולר. הקבלן הראשי יהיה בל טקסטרון, למי שלא מכיר, הם היצרנים של המסוקים הללו, אפאצ'י ועוד, שמגיעים גם אלינו לכאן לארץ. החברה הזו ממוקמת בטקסס, והם אלה שיספקו תמורת 800 מיליון דולר לצבא העיראקי את המסוקים, כך נמסר בהצהרה של המשרד. אוקיי, אחרי מתיחות עם הקסט, שימו לב, מזכיר הצבא האמריקני התפטר מתפקידו. המזכיר הצבאי של ארצות הברית, דן טריסקול, הגיש את התפטרותו לנשיא טראמפ, נשיא ארצות הברית, לאחר חודשים של מתיחות עם מזכיר ההגנה פיט הקסט. הוא צפוי לעזוב את הפנטגון בימים הקרובים. דריסקול קידם את חיזוק אמריקה שוב, מה שנקרא Make America Great Again, מה גם, על ידי מנהיגות במהלך מבצעים צבאיים היסטוריים. כמו כן, החזרת הדגש של מוכנות וקטלניות, סיוע במסע ומתן בין רוסיה לאוקראינה ועוד. בקיצור, האיש הזה עשה עבודה, כך אומרת הדוברת של הבית הלבן, אנה קלי, בהצהרה שלה הבוקר. טוב, נאחל לו בהצלחה ונראה מי יהיה במקום. הוא דווקא היה מאוד מאוד התקפי, עקבתי אחריו בידיעות שיצא בזמנו, בתחילת המלחמה בפוקס ניוז וגם ב-CNN, שלא כל כך אוהדים את הממשל של טראמפ, אבל בואו נראה, יכול להיות שיש סיבות שאנחנו לא יודעים. 9:56 דקות, אז לא, זה 9:57 בדיוק התחלף. הנה גרי קיין בנד, ג'פרדי, סכנה.

0: אחד לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר. אני דוד ביטון נפרד מכם לדקותיים, ומיד חוזרים עם עוד שעה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. חדשות, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. שוב פשיעה לאומנית נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה שבשומרון וריססו כתובת פינויים שווה בלגן, ראו זהרתם. כמו כן רוסס איום על הפרשן הצבאי של כאן חדשות, רועי שרון, שמור על האוטו. הפורעים נמלטו לפני הגעת כוחות הביטחון למקום, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. כאן חדשות מגנה בתוקף את האיומים נגד פרשן כאן חדשות, רועי שרון. הניסיון להלך אימים על עיתונאי בשל עבודתו לא יצלח ולא ירתיע את רועי ואת מערכת כאן חדשות מלהמשיך לספק דיווחים אמינים ומקצועיים גם על הפרעות ביהודה ושומרון. אנו מצפים מרשויות האכיפה לפעול במהירות ובנחישות לאיתור האחראים ולעמדתם לדין. עבודתנו העיתונאית תימשך בלא מורה, לשון ההודעה של כאן חדשות. 8 יהודים נעצרו הלילה בחשד למעורבות באירועי הצתה ותקיפה חמורים בדרום הר חברון. החשודים, בני 16 עד 20, מתגוררים ביהודה ושומרון ובמרכז הארץ. משטרת מחוז שי החרימה 3 כלי רכב ששימשו אותם על פי החשד לביצוע העבירות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי 8 נלקחו לחקירה, והיום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. המשטרה מבהירה כי תמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות למיצוי הדין עם מעורבים באירועי אלימות ביהודה ושומרון, מעשים הפוגעים בביטחון המדינה ובהתיישבות כולה. מועד הסבב השלישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון, שהיה אמור להתקיים בימים האלה ברומא, נדחה למחצית השנייה של החודש. כך דיווח הבוקר העיתון הלבנוני הדיאר מפי מקור לבנוני. על פי הדיווח, הדחייה נובעת מכישלונו של המתווך האמריקני להשיג עד כה פריצת דרך משמעותית. המקור הלבנוני הביע חשש שישראל תנצל את התקופה שלפני הבחירות כדי לקבוע עובדות בשטח, והזהיר כי מתיחות ברכס עלי א-טהר עלולה לערער את השקט בחזית הלבנונית ולהביא לכישלון השיחות, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בכיר בארגון דאש, אבו חוזייפה אל-אנסארי, חוסל הבוקר במבצע משותף של כוחות מיוחדים של הקואליציה וכוחות מהמלחמה בטרור בתימן, כך הודיעו מנגנוני הביטחון של הממשלה התימנית. בהודעה מטעמה מובהר כי המבצע נועד לעצור את אל-אנסארי, אך הסתיים בחיסולו, וכי הכוחות עזבו את הזירה מבלי שנגרם נזק לאזרחים. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי אל-אנסארי נחשב לאחד המנהיגים הבולטים בדאש, ובאוגוסט 2023 הודיע הארגון על מינויו לדוברו. על רקע הביקורת הנמתחת על אשת ראש הממשלה שהדהדה תיאוריית קונספירציה נגד יאיר גולן ולפיה ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר, השר יואב קיש קורא להפסיק לרדוף אחרי שרה נתניהו.
4: אני לא אשכח את יאיר גולן עולה לרשתות החברתיות וקורא למפגינים לבוא וליצור ולאיים על שרה נתניהו שהיא בסך הכל הלכה להסתפר במספרה לתניהו.
5: והדברים של הגברת נתניהו שרמזה שהוא בגד, שהוא ידע מראש?
4: מי שיאיר גולן שקרא ורדף אותה במספרה, אני אומר
5: אז
4: לך,
5: אז מגיע לו שיפיצו עליו קונספירציות.
4: ההתנהגות הזו התנהגות בזויה, ואני אומר לך, תפסיקו לרדוף אחרי הגברת שרה נתניהו.
3: יואב קיש שוחח עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. מותה של קלת פרס נובל לכימיה, פרופסור עדה יונת, הפרופסור אהרון צ'חנובר, שזכה בפרס נובל לכימיה לשנת 2004, 5 שנים לפני עמיתתו, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על הישגה המרשים בפענוח מבנה הריבוזום, המערכת המייצרת חלבונים בגופם של כל היצורים החיים.
6: היא מכונה מאוד מאוד מורכבת, היא עצמה עשויה מהרבה מאוד חלבונים וחומצות גרעין שעובדים כמכלול, כקומפלקס כזה. אמרו לה לאורך שנים, עזבי את זה, אין לך סיכוי, אין כלים לדבר הזה. פשוט ניסו להניע אותה מלהיכנס לפרויקט, אבל עדה באמונתה כי רבה נכנסה לדבר הזה והשתמשה בכל הטריקים האפשריים שרק עלו על דעתה. אין טריק מדעי שהיא לא שמה את ידה עליו, ובסופו של דבר היא הצליחה.
3: הפרופסור צ'חנובר התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
8: אני אעלי את התפקיד שלי, אני ראפר.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית היום ומחר, התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 6 דקות לאחר השעה 10, אתם על רדיו דימונה, שעה שנייה של חדשות הבוקר, בוקרו של יום שלישי פעמיים כי טוב, האחד בספטמבר 26, ואם תרצו בתאריך העברי, י' ת' באלול תשפ"ו. חדשות הבוקר הזה מביאים אלינו כל כותרות הבוקר ומדברים על דבר אחד בלבד. כל הכותרות, 2.6 מיליון תלמידים חוזרים ללימודים. נכון. והניצחון האמיתי והגדול בכל הסיפור הזה הבוקר, שבעצם שיש לנו שני ניצחונות. ניצחון אחד הוא שיש לנו 180 אלף קטנטנים חמודים, חלקם עם שיניים, חלקם בלי, שמחייכים כאשר הם עם תיק גדול על הגב. 180 אלף ילדים יתחילו את המסע הגדול של החיים בכיתה א', כן, נאחל להם מזל טוב. בנוסף לזאת, הניצחון השני הוא שגם הצפון חוזר במלואו ללימודים רגילים. תוסיפו על זה את העוטף. גם הם חוזרים ללמוד לימודים רגילים. לאחר 3 שנים של נדודים. הנה זה מגיע סוף סוף, ואם לזה לא תקראו ניצחון, אז למה? הבנתם? אוקיי. זהו זה, אז שיהיה בוקר טוב, המפיקה שלנו איריס אזולאי שחובקת תינוקת חדשה הבוקר, מזל טוב. כמובן נאחל לה מכל צוות רדיו דימונה. הטכנאי שלנו בסיבובי צילומים עם ראש העיר בכל בתי הספר הבוקר הזה, ואני מאמין שזה יערך גם מחר, כן, שמעון אביטן, ואתם יודעים, בכל בוקר הוא איתי כאן בשעה 10. בואו נאמר בוקר טוב לאחד והיחיד, איש התובנות שלנו, מאור ברכה. בוקר טוב. רגע, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, קורי.
1: מה נשמע?
2: ברוך השם.
1: הכל בסדר? חזרת ללימודים גם כן, או שלא?
2: פספסתי.
1: פספסת קצת, טוב. תודה לך. אנחנו עוד מעט נהיה איתך עם התובנה הראשונה שלך. הבוקר זה בוקרו של יום שלישי, פעמיים כי טוב, 1 בספטמבר. מיד מיד נביא אליכם את כל הכותרות, את כל מה שבשולי החדשות. אלו הם החדשות של הבוקר.

אורחי הרגלנו, אנחנו פותחים עם מוסיקה טובה שתנעים לכם את הדרכים, אם אתם במכוניות, אם אתם במוניות, אם אתם באוטובוסים, או סתם ככה גם בעסקים, שומעים אותנו ברקע. In a Careless Whisper, לחישה בזיזה של ג'ורג' מייקל, אבל בגרסת האפרו-האוס.

0: לעולם לא ארקוד שוב, כך הוא אומר. הלהיט הגדול לעוד זמר ענק שהלך לעולמו, ג'ורג' מייקל, יהי זכרו ברוך הוא, מכאן מאזינות ומאזינים. אנחנו לתובנה הראשונה, 16 דקות לאחר שהעשר קם ברדיו דימונה, עם מאור ברכה. בוקר טוב מאור, מה נשמע?
1: מה קורה, הכל טוב?
0: בסדר, בוא תספר לנו, אנחנו הולכים לדבר.
1: חזרה ללימודים.
0: חזרה ללימודים, הבוקר הקראתי בכל כותרות אתרי החדשות הבוקר מופיע דבר אחד, 2.6 מיליון תלמידים חזרו לספסל הלימודים, מתוכם 180 אלף קטנטנים חדשים בספסל הלימודים לכיתה א'.
1: כן.
0: אז טוב, בוא תן לנו את התובנה שלך לגבי הדבר הזה.
1: אז היום הראשון ללימודים, הראשון לספטמבר, מגיע וכולם מגיעים עם אנרגיות של אלופים. אחרי 5 דקות בכיתה, כולם כבר מתגלגלים לחופש. המורה שואלת, נו איך היה החופש? כולם שותקים כמו בחקירה. פותחים את התיק ומגלים שבתוכו עדיין יש חטיף בשנה שעבר.
0: עם העובש.
1: כן, אה?
0: כן.
1: המחברת החדשה, העת החדש, המורה עדיין במצב של חופשה, בהפסקה כולם רצים, כאילו זה מרתון אומליטפי, בשיעור האחרון כבר סופרים דקות, שניות מנשימות, ובסוף היום אומרים, שרנו את היום הראשון.
0: איזה יופי. כן, לשרוד את היום הראשון, האמת היא שעד כמה שאני זוכר, ועברו הרבה שנים מאז, היום הראשון תמיד הוא כזה, לא ממש לומדים. כאילו מכירים יותר...
1: חברים חדשים.
0: כן, כן, חברים חדשים, ובכלל הקטנטנים שמגיעים חדשים, אז מכירים את החצר, ולאט לאט למה שנקרא שתהיה להם נחיתה רכה, וכמובן התאקלמות לסביבה חדשה. עד כה הם היו בגני ילדים, וזה שונה לגמרי. כי תמיד יש את הפער הזה של כיתה ב', ג', ד', אלה של כיתה ב', שעד לפני שנה היו קטנטנים, חלקם עם שיניים, חלקם בלי חמודים, הם כבר מרגישים גדולים, הם בכיתה ב' ויש את כיתה א' הקטנים. כן, הם מרגישים כזה, אתה יודע, אנחנו כבר בכיתה ב', בסדר. חמודים, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם וייתן להם הצלחה. התלמידים שלנו עם המוחות הטובים ביותר בעולם כמעט, לא סתם שונאים אותנו בכל העולם, כי יש לנו הרבה שכל, ובגלל הידע שלנו והשכל הגדול פיתחו נגדנו שנאה לא קטנה בעולם, אבל הם יכולים להמשיך ולעשות מה שהם רוצים, זה לא יעזור להם, אנחנו חזקים מהטבע כמעט. מאור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: בואו נמשיך עם עוד קצת מוסיקה, קצבית קצת הבוקר הזה, כן. אני בכוונה נותן ככה מוסיקה שהיא יותר מעוררת, כיף לי. כיף לי הבוקר שהתלמידים חוזרים, והאווירה בכלל היא

ODM עם רילאקס, תירגעו, אז קחו אוויר, קחו נשימה, תירגעו, כי הכתבה הבאה, יש לנו את הדבר שעליו מדברים כל הבוקר, ושמעתי את אריה גולן ברשת ב' כל כך מגן על... טוב, בואו נספר לכם, מיד נגיע גם לגועל נפש, אוקיי? אז אמש קיימה שרה נתניהו ברעיון בלעדי לטל מאיר בערוץ 14. לא יודע אם יצא לכם לצפות, אני בכל מקרה הייתי על זה. בו שרה נתניהו, אשת ראש הממשלה, שיהיה בריא עד 120 שלנו, מדברת, יותר נכון דיברה על המחיר הכבד ששילמה משפחתה, היחס התקשורתי העוין והאיומים על חייה. רעיית ראש הממשלה התייחסה גם למשפט נתניהו ולאירועי השבעה באוקטובר, סיפרה על יחסיה עם טראמפ וחשפה גם מה הוא אמר לה על בעלה. כמובן שרק מחמאות, לא נעלה אתכם בכל העניין הזה. אם תרצו, כנסו ל-C14, תוכלו לראות שם. יש גם באתר, לא רק באתר, באפליקציה של הטלוויזיה, יש קטשאפ, תוכלו לגשת אחורה ולראות את הרעיון המלא. יעניקה רעיית הממשלה, שרה נתניהו, יעניקה רעיון בלעדי למגישת ערוץ 14 טל מאיר. התייחסה לשנים ארוכות לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו, למחיר הכבד שהם משלמים לדבריה היא ומשפחתה. ואתם יודעים מה, אני לא יום ולא יומיים כאן, אני נולדתי בארץ ואני לא ילד ואני גם לא צעיר, כך שיש לי רזומה מאוד עשיר של קילומטראז' מאחוריי, ועברתי המון מערכות בחירות וראיתי הרבה ראשי ממשלה עוד לפני בגין כן, אתם יכולים לתאר לעצמכם, ואם זה שמיר ואם זה אריאל שרון ואם זה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד עד היום, אוקיי? אז ככה שאני וכן, גם רבין אני זוכר שאף פעם לא ערבו את המשפחה כל כך, כל כך, כל כך בשנאה, באינטימיות של המשפחה חדרו. אתם יודעים, כמו שזה היה בזמנו, אני זוכר שהיה את העניין של עולם תחתון, ואני משווה את זה, כן. כי זה ממש אותו דבר, זה שנאה עד להגעה גם של רצח יכול להגיע, ואי אפשר לזלזל בדברים האלה. בזמנו היו עבריינים גדולים, אתם יודעים, אני לא יודע אם אתם מכירים, חזקאל אסלן וכל מיני כאלה, זאב רוזנשטיין ועוד ועוד ועוד, זאב רוזנשטיין עדיין חי, את חזקאל אסלן חיסלו, והדברים השתנו, אתם יודעים מתי? כשחיסלו את אשתו של חזקאל אסלן ואמרו פה הקו האדום נחצה. ולמה? כי עד לשנים מסוימות בעולם התחתון הייתה מוסכמות כזו של אולי לא בכתב אבל בעל פה, שלא פוגעים בילדים ובנשים של אנשי עולם התחתון. ולאחר מכן זה נחצה בעניין הזה. כאן כבר הקו האדום נחצה והתחילו לפגוע. במשפחות, בילדים, לא משנה במי, כבר לא הייתה הבחנה, לא הייתה את ההבדלה הזו בין הפושע עצמו או מישהו שקשור אליו שהוא בן משפחה או משהו, והכל היה מותר. בדיוק כאן חל המהפך הזה של העבריינות הזו, של מותר, כן, מותר לגעת בילדים של ראש הממשלה, מותר לגעת באשתו, מותר לגדף, מותר לטנף, מותר להגיע למספרה שהיא מסתפרת, כמו אדון יאיר גולן עם הטלפון שמזמין את כל הקפלניסטים להגיע ולעטוף את המספרה שבו היא נמצאת, כאילו יש שם מחבלים של נוח'בה, והנה תפסנו אותם ובואו נעשה עליהם לינץ'.
להזכירכם, זאת אשת ראש ממשלת ישראל. ואני לא מבין למה כוחות הביטחון לא השתמשו בכוח נגד המפגינים האלה, שבאו לעשות לינץ' על אשת ראש הממשלה ישראל. ואני לא מבין למה כוחות הביטחון לא השתמשו בכוח נגד המפגינים האלה, שבאו לעשות לינץ' על אשת ראש הממשלה ישראל.

להגיד לכם שאני מודאג, אז כן, אני מודאג. ואני יודע, אמרו הרבה שנים שאלה הבחירות הכי גורליות, אבל הפעם זה אבוי לנו, לעתיד ילדינו, למשפחותינו ולמדינתנו, שזה הכי חשוב. אתם רואים מה קורה בצד השני. השנאה, איך נקרא לזה? התינופת, לא יודע, כאילו, לא בא לי להגיד המיץ של הזבל, אבל כאילו קשה לי להתאפק כמה שאפשר לעשות רע לאנשים שבסך הכל באו, כאילו, הם אוהבים את המדינה ורוצים לעשות טוב, אבל כל אלה שמנסים תמיד לשים, תארו לכם שאתם נוסעים באופניים וכל פעם בא מישהו שם לכם את המקל בגלגלים, אם זה היועמ"שית, אם זה בית המשפט, ואם זה כמה אפשר ליפול מהאופניים ולקום, כמה אפשר להילחם. ראש הממשלה הזה, תאמין, אני לא יודע ממה הוא עשוי באמת, אבל אני, טוב, אתם יודעים את הדעות שלי, זה לא חדש. עוד נדבר על הנושאים הללו, כמה שנאה יש נגדה. אני פשוט לא רוצה לבזבז לכם את הזמן, אתם לא מבינים מה קורה בתקשורת. כל אתרי האינטרנט, יאיר גולן אומר שהוא הולך לדבוע אותה, והבועה המבהילה של שרה נתניהו, של כאילו לא זרקו עליהם זיקוקים הביתה, כאילו לא מנסים להרוג אותם, ואם כוחות הביטחון לא עוצרים את האנשים, אז הם היו נכנסים לתוך הבית ועושים לינץ' על ראש הממשלה, כן, בפירוש, כן. כן, כן, כן, זה לא בדוי, וזה לא, זה לא בכלל, אני לא יודע איך לתאר את זה. אם היה להם, אם הייתה להם את האפשרות, הם היו עושים את זה. חברים, בואו, כולנו יודעים את האמת. פשוט לא מדברים על זה. נקודה. טוב, זה היה מתבקש לאחר הודעה הרעיון של שרה נתניהו. יאיר גולן אומר, אני בוודאות אגיש תביעה נגד שרה נתניהו. בוודאות. אז בואו תגידו לי, הם אמרו שהם לא צופים בערוץ 14. מאיפה הם מביאים את כל החומר הזה? מאיפה הם מודעים להכל? נראה לי שחוץ מהימנים של כמוני, שצפו כי הם אוהבים את ראש הממשלה ואת משפחתו, ודואגים להם, כל השמאלנים אתמול פתחו ערוץ 14 לראות את הכתבה, אבל כולם, כולל כולם, אנשי החדשות וראשי הרשויות של הטלוויזיה, כן? של ערוץ 12, המנהלים, הבעלים, כולם צפו בערוץ 14. היה אחלה רייטינג. איזו צביעות.

You've got all my love, יש לך את כל האהבה שלי. טוב, עוד מעט משולי החדשות כאן הבוקר הזה. בן 50 נפגע מחפץ כבד בבניין בשיפוצים. מצבו קשה. הגבר כבן 50 נפצע הבוקר בבניין שנמצא בשיפוצים בבקה אל גרביה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה כשהוא בהכרה. סובל מחבלה קשה בבטן. מצבו אינו יציב. טוב, החשד, אם אתם זוכרים, הייתה את הפרשייה מאוד גדולה על מחית התינוקות, שהיה חשד שהוחדר סם או רעל, וכמה תינוקות הרגישו לא טוב, הגיעו לבית החולים עם סכנה עד כדי כמעט למוות. אז נקווה שזה הסוף ותפסו את האדם הנכון. מעצר החשוד הבוקר הזה, החשוד להחדרת חומרי הרדמה למחיות של תינוקות. כמה אנשים פנאטים פסיכיים, כמה אנשים יכול להיות להם ראש מעוות להזיק לתינוקות, להכניס לתוך מחית של תינוקות, ילדים של בני יומם, להכניס לשם חומרי הרדמה. כמה רוע יש להם. בית המשפט השלום בירושלים העריך עד השישה בספטמבר את מעצרו של תושב הדרום, כן, יהודי, שנעצר אתמול בחשד להחדרת חומרי הרדמה למחית פירות ולתינקות. בית המשפט אסר לפרסם את שמו של החשוד עד מחר. מעניין אותי מי האדם הזה ומה השם שלו, שהאדם הזה לא יוכל ללכת ברחוב עוד יום אחד עם חיסיון שלא ידעו מי הוא. חייב, אבל חייב מחר לפרסם את השם של האדם הנתעב הזה שניסה להרוג תינוקות שלנו. טוב, אמרנו שלא יגיעו לכאן ולא ייסו לקונגו ולא ייסו לכל מיני מקומות להביא לנו מחלות לארץ, אבל מה לעשות, תמיד יש כלל ויש יוצא מן הכלל. עוד אחד שמביא לנו את החשד לאבולה, הפעם זהו צעיר בשנות ה-20 שהוכנס לבידוד באיכילוב. גבר בשנות ה-20 לחייו התקבל אמש במרכז הרפואי של איכילוב ושירה בחשד לאבולה, המחלה כמובן שבאפריקה. הבדיקה הראשונה שנלקחה ממנו נמצאה שלילית, ברוך השם, לפחות אם הוא שלא ידביק אותנו. הוא יישאר אבל במתחם, זה מה שאני הייתי עושה, משאיר אותו אפילו אקסטרה, מבודד יהודי למשך כיומיים נוספים כדי לשלול לגמרי את זה שהוא נושא איתו את המחלה. בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כמובן הוא יהיה בבידוד עד לביצוע בדיקה שנייה. בואו נקווה. נקווה? נו, מה נאמר? מה עוד יש לנו? טוב, בעקבות אירוע 20 באוגוסט, 20 באוגוסט למי שלא זוכר, בו שדה התעופה של מדינת ישראל היה מושבת לכמה שעות והחל שם כאוס ובלגן ואנשים לא טסו וחזרו הביתה, ילדים בחו והיו מאוכזבים כי תכננו טיסה, ואז החליט יושב ראש לא יודע איך קוראים לו שם, עוד אחד שנהיה לנו הסגן של הקדוש ברוך הוא, כך הוא חושב בכל אופן, להשבית את מדינת ישראל. אז בשעה מוקדמת זו, כן, היום, בשעה זו בדיוק, מתקיימת ישיבה בהשתתפות יושב ראש ההסתדרות, יושב ראש איגוד עובדי התחבורה, וחברי הוועד, יושב ראש ומנכ״ל רשות שדות התעופה ונציגי משרד האוצר. המשתתפים דנים באירוע עצמו שאירע ביום חמישי, 20 באוגוסט, והם צריכים להסיק מסקנות לגבי יום כזה. והכי חשוב, שהאדם שביצע עבירה על החוק, אם כן, שישלם את המחיר. מדינה, מעל 100,000 אנשים חוו התעללות בשדה התעופה בגלל אדם אחד שהחליט שהוא סוגר את הטיסות.
אוקיי? אז שאותו אדם ייקח את האחריות, כמו שמבקשים מכל אחד אחר כאן במדינה, לקחת האחריות, שגם הוא ייקח את האחריות ויתפטר, אבל על מי אנחנו עובדים? זה לא יקרה. טוב, עוד מעט אנחנו נהיה עם התובנה השנייה של מאור ברכה כאן הבוקר. הנה בובינה עם מרקוס דיליין.

0: בבנו טבעייס היינו עם אנריקה אגלסיאס וקרול ג'י, 10:53 דקות, אתם על רדיו דימונה, ואנחנו חוזרים כמובן למעט משולי החדשות, אבל לא לפני שנשמע את מאור ברכה היקר שלנו עם התובנה השנייה. קודם לכן דיברנו על החופש הגדול,
1: נכון.
0: חזרה ללימודים, על מה הפעם אנחנו הולכים לדבר?
1: על השנה החדשה.
0: שנה חדשה, אוקיי.
1: אוקיי, השנה החדשה מגיעה וכולם מכריזים, השנה אני משתנה. אחד הכי דיאטה.
0: כן.
1: השני מתחיל לעשות ספורט, מישהו מחליט לקום מוקדם כל בוקר, ממש ראשון, כולם מלאים במוטיבציה, ממש שני, כבר מתחילים לדחות למחר, ממש שלישי המחר, הופך לשבוע הבא. אחרי שבוע שואלים מהם החלטות של השנה החדשה, וכל המונים, שנה חדשה, אותם החלטות מהשנה שעבר. כי אותו, אתה יודע.
0: נכון, נכון, זה חוזר על עצמו, הגלגל מסתובב. יש כאלה מתחילים דיאטה, יש כאלה מפסיקים לעשן ואומרים די, כמוני, אבל חוזרים. לצערי זה גדול עליי, אני לא מצליח, הלוואי ואני אוכל באחד הימים לזרוק את הסיגריות האלה. אבל כן, אנשים מתחילים דברים חדשים מטבע העולם, זה